0: akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan oromoo jimaata galgalaa jalqabeera. Amnistiin mootummaan Itiyoophiyaa filannoo dura miidiyaa ukkaamsuu irratti duula banee jedhee akka dhaabu gaafate. Waa'ee mana barnootaa kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa Seenaasaa Geeddaree bara waaq jedhame.
1: Carraa hawwii kam mana barumsaatiin waan hunda barbaanne guutee kan hin argamne bara keessa gaaffii yeroo dheeraatiin ni deebi'e. Kanarraa kaasee biiroon barnoota Oromiyaas akka maqaa sanaan mogga'eetii waamamu taasisanii jechuudha.
0: Pireezidaantii Tiraamp dhimma waliigaltee Iraan irratti jimaataa irraa murtee dhumaa kennu jedhamu. Odeeffannoo ispoortiis qabna. Yaaddaama.

0: Pirezidant Trump dhimma waliigaltee Iraan irratti jimaata har'aa murtee dhumaa kennu jedhamee eegamaa jira. Osoo kun eegamaa jiruu aangawoonni Iraan tokko waliigalteetti kan nu fide marii otoo hin taane misaayilota keenyaa jedhaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraan waliif waliigaltee irra ga'uudhaaf akka dhiyaatan garuu akka hin xumuramne dubbataniiru. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qaba.
1: Murteen Donaald Trump ammallee eegamaa jira. Biyyoonni lamaan wal ta'uuf immoo deebi'anii walitti bu'uuf jedhu kan jedhu gaaffi ture. Gabaasonni jimaata ba'an garuu akka wal ta'uuf jedhan akeekaa jiru. Pirezidantii itti aanan Yuunaayitid Isteetsi J.D. Vance biyyoonni lamaan waliigaluuf fiixee irra ga'uu dubbatanii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi gaafa kamisaa BBC'tti akka himanitti biyyoonni lamaan dhimmoota wal ta'an irratti waliigalanii jiru. Kunis waliigaltee wal hubannooti. Ta'us murtee dhumaa kan kennu Trumpii fi hooggansa Iraanidha. Waliigalteen kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 akka dheeressu akkasumas egeree sagantaa niikuleera Iraan irratti mariin akka eegalu dabalata. Miidiyaan Iraan Tasniim jedhamu akka gabaasetti immoo barreeffamni waliigaltee kanaa hin xumuramne yookiin immoo hin mirkanoofne. Akka gabaasonni jedhanitti waliigalteen kun karaa ulaa Hormuz danqaan akka hin jiraanne akkasumas Iraan guyyoota 30 keessa dhodhootuu ulaa kanatti awwaaltee akka baaftu gaafata. Ameerikaan immoo Iraan dooniiwwan ishee buufatawwan ishee akka dhaqanii hin feene isa dhorkite ni dhiifti. Bobaa ishees akka gurgurtu eeyyamti. Pirezidant Trump gaafa jimaataa White House keessatti walgayii akka qabanii fi waliigaltee Iraan waliin qophaa'e irratti murtee dhumaa akka kennan dubbatanii jiru. Waliigaltee kana keessatti Iraan ulaa Hormuz akka bantu, boombii akka baastu, danqaan Yuunaayitid Isteetsi Iraan irra keessa akka ka'uu fi niikuleerri Iraan haalaan gabbate Ameerikaan akka badduu baastu akka dabalatu himan. Osoo kuni kanaan jiru aangawaan Iraan tokko waliigaltee irra kan ga'ame mariidhaan osoo hin taane misaayilota keenyaanii jedhanii jiru. Afyaa'in paarlaamaa Iraan marii Yuunaayitid Isteetsi waliin hoogganaa jiran Mahammad Baagir Gaalibaaf dandeettiin waraana Iraan dhiibbaa uumuusaa ibsanii jiru. Oduun carraa waliigalteen jiraachuu mala jedhu kun kan dhagaame biyyoota lamaan gidduutti haleellaan haaloo walirratti ba'uu walitti aansee gaggeeffamuun boodadha.
0: Filannoon Itoophiyaa marsaa 7ffaan wixata gaggeeffama. Boordeen filannoo biyyaalessaa 2,500,000 ol ta'an filachuudhaaf galmaa'u ibseera. Yeroo ammaa duulli filannoo dhaabbatee guyyaan filannoo eegamaa jira. Guyyaa itti aanan maaltu eegama? Ammayyuu itti aanaa waa'ila keenya hiikaa fi tasaa gaafatee jira.
2: Tolegaa akkuma boordiin filannootu beeksisaa jiru yeroon kun yerootti filattoonni of dhaggeeffatanii yookiin immoo lammiileen Itoophiyaa filannoo kanarratti hirmaachuudhaaf qophii taasisaa jiran yerootti of dhaggeeffatan qophii taasisan akka ta'e ibsaa jira. Egaa akkuma boordichi beeksisa yeroo kanatti wantoota taa'aman keessaa qophii garaa garaa ni taasifama. Fakkeenyaaf amma filannoon sun milkiidhaan akka gaggeeffamuuf keessumaa qaamoleen nageenyaa bakkee garaa garaatti ramadamu to'annaa gaggeessuu boordiin filannoo immoo qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin keessumaa qaamolee dhaabbilee siviilii garaa garaa wajjin waliin dubbachuu wantoota kana waanuma eegamaniidha jechuudha.
3: Tole bareeda gaafa filannoo gaafa wixataa jechuudha. Lammiileen barii kaanii dhaqanii filatu. Adeemsa akkamiitu eegama?
2: Lammiileen guyyaa sana filachuu qofa osoo hin taane filannoon sun immoo milkiidhaan gaggeeffamuusaa rakkoon uumamuuf dhiisuusaa filannoo haqaa fi filannoo bilisaa ta'uusaa karaan ittiin mirkaneeffamu keessaa tokko akkuma tajaajiloonni biyya keessaa jiran akkuma dhaabbileen siviilii garaagaraa to'annoo garaagaraa yookiin immoo hordoffii taasisanii dhaabbileen biyya alaarraa yookiin immoo International Election Observers warri jedhaman filannoo sana dhaabbileen idil addunyaarraa dhufanii biyya keessa seenanii taajaban ni jiraatu jechuudha. Eenyu faatu taajabbiidhaaf gara Itoophiyaa dhufe yoo jenne hagammaatti kan beeknu sanaa olis ta'uu danda'u gamtaan Afrikaa gara sitti ergeera jechuudha namoota taajabbiidhaaf hirmaatanii. Akkasumas IGAD ergeera gaafa dhaabbanni idil addunyaa tokko taajabbiidhaaf gaafa taajabdoota ergu. Adeemsa mataa isaatii qaba jechuudha. Bifa lamaan taajabbii kan gaggeeffamu kan yeroo dheeraa fi kan yeroo gabaabaa kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee gamtaan Afrikaa marsaa lamaan kan taajabdoota ergu jalqabaaf ji'oota muraasaaf yookiin torbanoota muraasaaf dursee haala Itoophiyaa keessa jiru kan namoota hordoffii taasisan namoota muraasa garasitti ni erga. Torjii 2 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a. Erga haala Itoophiyaa keessa jiru hubatanii booda gabaasa godhanii gabaasa sanarratti hundaa'uudhaan immoo namoonni taajabbiidhaaf gara Itoophiyaatti tajabbi kanneen gaggeessan guyyaa filannoo sana kanneen tajabbi gaggeessan ergamu jechuudha. Haala Itoophiyaa keessa jiru haalli nageenyaa sochiin paartilee taa'isan sochiin boordiin filannoo hawaasii idil addunyaa akkasumas immoo hawaasni siviili biyya keessa jiru maaltu jira waan haaraa akkamiin gaggeeffama kan jedhu erga qorannoo gaggeessanii boodadha. Tajabbi yeroo gabaaba sanaaf kan guyyaa filannoo sanaa fi kan namoonni dipilooy ta'an yookiin ergamanii ammamoo gaafa guyyaan filannoo ga'u sanatti dhaabbilee garaa garaa wajjin kartasii koolii yookiin immoo daawwannaan taasisuu boordii filannoo wajjin abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa wajjin akkasumas immoo dipiloomaatota Itoophiyaa keessa jiran wajjin embaasota wajjin akkasumas qaamolee
3: bakka buutota qaamolee garaa garaa waliin
2: akkasumas immoo mootummaa Itoophiyaa wajjin ministeera dhimmalaa wajjin waliin dubbii taasisu jechuudha. Maalidha kuni filannoon kun bu'a qabeessa akka ta'uu fi karaa dhagaatiin akka gaggeeffamuu fi waan isaan irraa eegamu akka qaama idil addunyaa tokkotti waliin dubbachuu waanuma jirudha jechuudha. Guyyaa lamaa sadii dursee jechuudha. Guyyaa filannoo sanammoo bakkee garaa garaatti erga bobba'anii booda tajabbiin gaggeessu jechuudha. Tajabbii gaafa gaggeessanii kallattiidhaan waanta godhamuu fi godhamuu hin qabne namootatti dubbasoo ta'uu hin taane naannoo sanatti maaltu gaggeeffamaa jira? Fakkeenyaaf amma magaalaa Adaamatti qaamni bobba'e tokko sa'aatii 12 guyyaa sa'aatiitti filannoon gaggeeffamu yookiin immoo saanduqni filannoo suni yeroo banamu kaasee guyyaa guutuu bakka garaa garaatti socho'anii gaggeessee hordoffii taasisu jechuudha. Sochiin qaamolee nageenyaa maal fakkaata? Namoota sagalee kennan irratti dhiibban godhamu ni jiraayyuu naannoo sana keessa bifa garaa garaatiin namoonni socho'anii ebeluu fidhadhaa jedhanii ni jiruu. Sababni isaa booda gabaasa gaafa dhiyeessanii kanneen walitti qabameeti kan waa'een filannoo sanaa kan gabaasni dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa Finfinneetti yookiin magaalaa Shaggarittanii hordoffii taasisa yoo ta'e ganama buufata filannoo tokko deemee bansiisa yookiin immoo yeroo filannoon jalqabamu dhaqeen ilaala daqiiqaa 30-40 ergachi taa'ee boodammoo bakkeewwan garaagaraa buufataalee filannoo naannoo sana jiran 5-10 ta'uu danda'a. Jidduu deeminan ilaala wal fakkaataadhaan gaggeeffamaa jira. Isa tokkorraa isa kaan maaltu adda godhaa? Waanuma achitti taasifamu ilaalta jechuudha. Sana booda galgala deebitee iddootti filannoo bansiiste sanatti deebitee yeroo sagaleen kennamee xumuramu yeroo sagaleen lakkaa'amu erga hordoftee amma dhumatti xumurtee booda gabaasa goota jechuudha. Wiirtuu sanatti jechuudha. Bifa kanaan tajaajilli kan gaggeeffamu ammayya.
3: Hayyee guddaa galatoo meeqaa?
2: Tole ammayya.
0: Amma immoo oduun gaggabaaf isinitti hima. Jaarmiyaan mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International aangawoonni mootummaa Itoophiyaa filannoo marsaa 7ffaa wixata dhufu gaggeeffamu dursuudhaan ukkaamsa sabaa himayaalii irratti cimsanii itti fufaniiru jedhan. Jaarmiyaan mirga namoomaa kun ibsa caamsa 29 bara 2026 baaseen kana ibse himannaa Amnesty International dhiyeesse kanarratti mootummaan Itoophiyaa aanga oduun kun qindaa'etti deebiin kennine. Yuugaandaatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabamanii dabaluun dhagahame. Ministeerri Fayyaa Yuugaandaa magaalaa guddoo Kampaalaatti namoonni dabalataa 2 vaayirasii Iboolaan qabamuu isaanii mirkaneesse. Kanaanis lakkoofsi namoota Yuugaandaa keessatti vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e sagal ga'eeraa jedhameera. Ibsa ministeerri Fayyaa Yuugaandaa baaseen namoonni haaraan qabaman lammiilee Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo yoo ta'an yeroo ammaa kanas hordoffii yaalaa godhamaaf jiraa jedhameera. Israa'el Gaazaa keessatti ajajaa waraanaa Hamaas ajjeesuu himteen. Waraanni Israa'el kaaba sulula Gaazaa keessatti tarkaanfii fudhateen ajajoota loltoota Hamaas Imaad Hassan Hussein Al-Siim jedhamu ajjeesuu beekseera. Waraanni Israa'el erga X irratti maxxanseen tajaajila nageenyaa keessoo Israa'el Shimbeet wajjiniin ta'uudhaan tarkaanfii roobii darbe fudhataniin ajjeesuu ibsanii jiran. Aangawoonni duraanii dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA tokko manni isaa sakatta'amee amooleen warqii doolaara miiliyoona 40 baasu argamuun to'atame. Qorattoonni FBI nama kana kan to'atan waa'ee barnootaa fi seenaa loltummaa isaa sobuu isaa qulqulleeffachuudhaaf sakatta'aa wayita jiranitti ta'uun dhagahameera. Sanadoonni mana murtii fi maddeen dhimmicha beekan akka jedhanitti aangaan duraanii CIA David Rush jedhamu amma hidhamee himatameera jedhameera. Raashaan drooniidhaan Ruumaaniyaatti gamoo mana jireenyaa haleelte. Aangawoonni NATO fi gamtaan Awurooppaa gocha kana balaaleffataniiru jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. kanattan sune kantiban durani magala finfinne engineer takalauma mana barnota qubet lakkan sena sagederudan akatte hawasananno gargaran isnetemna manni barnota san gargaran kun shawalita ana tokke kutayet kanergamuyoto ergonde fme waga torba tamtisika manni barnota kun garudiyot sadarka tokofara gara sadarka lamfrat guddatulle baruf bersisudaf mejetan turre amma makan manbrum sicha sena mana barnota kanaske deremira barawag jede jedame mogafa mera wagne barasatnu yadete jechu akka hawaasaan moggaafame jiraattotarra dhageenyeerra. Waa'ee mana barnootaa kanaa barsiisotaa fi barattootas waa'illi koo Abrahaam Birruu gaafateera.
4: Maqaan koo barsiisaa Tasfaayee Iddoosaa Gaamaan jedhama. Dura bu'aa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa bara waaqidha. Rakkinni kan eessa deeggada ture immoo hanqina daree barnootarraa kan ka'e barattoota aga 70 aga 80 dee tokkotti barsiisaa turre. Akkasuma immoo kutaanii mana dubbisa kitaabaallee hin jiru kitaabni dubbisanillee hin jiru.
5: Kanaan dura mana barumsaa kana keessatti daree gahaan hin turre sababii daree gahaan hin turreefis immoo daree tokko keessa barattoonni 80 ol taanee teenyee barachaa turre irraa akkuma kanaa kompiitarri tokkicha qofaatu jira ture.
6: Chaalenjiin mana barumsaa keenya ture dhiphina kilaasii kutaa tiitooriyaalii hin jiru meeshaa gahaa akka kompiitaraa kan qabnu bakkeen xaba dirreen kubbaa itti xabatamullee bakki ispoortiin hojjetamu hin jiru.
0: Bulchaa naannoo tokkee kuttaa'ee obbo Yeessaa Alamu akkatti seenaan mana barnootaa kanaa geeddarame dubbatu.
7: Manni barumsaa sunillee duraan mana barumsaa Gooroo Soolee sadarkaa lammaffaa jedhee waamama. Akkaataa istaandardii mana barumsaa sadarkaa lammaffaan turre. Sanarraa kaasuudhaan karaa injiinar Taakkalee kanaati. Hawaasni sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti deddeebi'anii manni barumsaa sun akka ijaaramu gaafachaa turani. Humna keenyaan olii sadarkaa ta'ee jiru keessatti dhalattoonni akka deeggarsa godhanii karaa biiroo barnoota Oromiyaas injiinar Taakkalee gaafatanii yaada uummataa fudhatee dhufee mana barumsaa sana ilaale. Mana barumsaa hawwataa ta'e kana ijaaree.
1: Sadarkaa isaatu guddatee moo jijjiirama mul'ate nutti maa maqaa isaa irraa eegalaati?
7: Manni barumsaa duraan mukaan kan ijaarameeru achi keessa kan jiru. Uummanni maaliif kan isaan manni barumsaa kun bara waa jedhaniin isaa moggaafamu jedhan hawwii bara dheeraa carraa hawwii qabnu manni barumsaa kun waan hunda barbaanne guutee kan hin argame bara keessa gaaffii yeroo dheeraatiin ni deebi'e. Kanaan manni barumsaa kunillee mana barumsaa bara baay'ee akka nu moggaafamu kan jedhan abbootii jiraattonni uummanni naannoo sana jiran uummanni bal'aan bakka tokkotti kan isaan akka mukka'uufii gaafatanii. Kanarraa kaasee biiroon barnoota Oromiyaas akka maqaa sanaan mogga'eetii waamamu taasisanii jechuudha.
1: Galatooma Obbo Wayyeessaa bajataa gamii fixee amma uummanni barnootaa kun baay'ee hawwataadha jedhamaati kan jiru maal of keessaa qaba? Maaltu adda godha?
7: Baajataa wal qabatee. Mostanii totaalii baajataa karma isaaniitti karaa Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalee Uumaa kan dura biraa hooggananiiti. Deeggarsa filooltummaa hawaasummaatiin kan isaan sadarkaa sanatti godhanii. Haala baajata isaa kanadha jedhee seenan jedhu. Manni barumsaa sun ulaagaalee istaandardii manni barumsaa kam qabuutii olitti jechuudha. Istaadiyoomiin hojjetamee jiru baay'ee miidhagaadha. Istaandardii isaa kan eegame. Bakki istaadiyoomiitti naannee jiru fiigichaa kan namni irratti shaakaluu danda'u jira. Dirreen kubbaa saaphanaa jira. Dirreen kubbaa kaachoo jira. Dirreen kubbaa harkaa jira. Sanarra darbee namni taalentii adda addaa qabu karaa kanaatiin illee ittiin guddachuu danda'u sanaatiifis bu'uura guddaa lafa nuu kaa'eera. Laayibireerii soofti kooppii fi haalli kooppiidhaan barataan dubbisanii jechuu danda'u sun guutuudha. Laabiraatooriin isaa adda jechuudha. Keemistirii qobaatti, kan baayoloojii qobaatti, kan fiiziksii qobaatti kan inni qabu. Workshooppiillee qaba jechuudha. Ogummaadhaan ijoollonni ittuma baratanii piraakitaaliin boba'anii akkuma laabiraatoorii fi wanti itti ilaalan kanaan immoo workshooppii immoo hojjetanii iddootti illee waa hojjetanii namni ogummaa baruu danda'us guutuu kan ta'edha. Barsiisaan mana barumsaa sana keessatti barsiisu innillee akkuma barataa sammuunsaa boqonnaa argatee istaandardii guutuu ta'eetiin akka inni barsiisuu danda'u akka inni karaa manaa yaaddan mana jireenyaa yaaddan illee karaa guutuu ta'eetiin sammuunsaan hunda keessatti xiyyeeffatee karaa isaan barsiisuu danda'aniitiin mana jireenyaa istaandardii isaa eeggatee irra karaa naannoo mana jireenyaa 48 mana itti nyaata bilcheeffata wajjin akkam guutuu ta'anii hojjetamee jiru.
1: Dareewwan dabalataa ijaaramanii fi sadarkaa isaanii yoo ibsuu dandeessu?
7: Dareen barnootaa haala istaandardii isaa eeggateen jechuudha. Akkuma laabiraatoorii kana akkuma diijitaal laayibireerii kana barataa 40 kan qabatudha. Haalli teessuma isaallee jechuudha haala ammayyaatiin dabareedhaan ka'eetu wal shaakalchiisa barataanii malee akka durattiitti wal duraa duubaa miti jechuudha kan inni taa'amu. halli gareessa istaandardii isaa kan eeggate jechuudha. Mooraan isaa keessillee jechuudha. Giriiniriidhaan kaataa barataanitti biqiltuu kunuunsuu danda'u, karaa barataanii irra deemuu danda'u, hoggooyinsa hundi isaa karaa miidhagaa ta'eetiin jechuudha kan ijaarame jiru.
1: Injiinar Taakkala Uumaa, maalii yaadata hawaasi naannoo sana?
7: Achitti baratanii isaan immoo mana barumsaa sanatti waan baratanii jira yookiin uummannis waamicha godhaafii turan jechuudha. Manni barumsaa isin keessatti barattanii sadarkaa sana geessan kana ta'ee jira yoo cina dhaabbatame malee barattanii sadarkaa kana humnee yaallee dadhame jechuudha. Sadarkaa aanaatti humna aanaa ol ta'e.
1: Akkam ta'e? Maal fakkaata ture duraan?
7: Dura mukaan ijaarameera ture yeroo barnoonni akka babal'atu ta'e keessatti. Hirmaannaa uummataatiin sadarkaa achitti kan inni ijaarame namni maatiin harka qalleessa ta'e immoo sadarkaa magaalaatti qallaba keessee waan hunda jedhee barsiisuu warreen dhaquu hin dandeenye immoo manni barumsaa sadarkaa lammaffaa yeroo babal'achaa ture keessatti akka achitti babal'atuu fi akka uummanni gaafate. Sanarraa kaasaniif manni barumsaa sadarkaa tokkoffaarra jiru sana gara sadarkaa lammaffaatti guddisan jechuudha.
0: Kanattaan sudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti immoo waa'ila koo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam, Arsenaal waancaa lammeeffachuudhaaf qophaa'aa jira. Mee taphni tapha PSG fi Arsenaal irraa maaltu eegama?
8: Tolee, taphni kun booru kan inni gaggeeffamu Budaapestitti gaggeeffama jechuudha. Falmii jabaa addunyaan hundi eegaa jirudha. Shaampiyoonaa Piriimiyar Liigii bara kanaa fi Shaampiyoonaa Liig Waanii akkasumas immoo bara darbee waancaa Shaampiyoons Liigii injifachuun kan xumuree PSG fi Arsenaal gidduutti kan inni gaggeeffamu jechuudha. PSG'n bara darbe seenaa isaa keessatti waan haaraa inni galmeesse yeroo jalqabaaf waancaa Shaampiyoons Liigii injifate. Arsenaal immoo waggaa 22 booda Piriimiyar Liigii injifate. Ammas Arsenaal illee akkuma PSG yeroo jalqabaaf seenaa isaa keessatti waancaa Shaampiyoons Liigii kana injifachuu barbaada. Hojii gaggeessaa kilabichaa kan ta'e Joosh Kriyoonke inumaayyuu isa kam sinii wayya Piriimiyar Liigii injifachuu moo Shaampiyoons Liigii injifachuu sinii wayya jedhamee har'a gaafatamee ture. Isa hin qabne injifachuun hundumaarra caalaa garuu Piriimiyar Liigii mo'achuu keenyatti hedduu gammadeen jira. Shaampiyoons Liigii mo'achuun immoo isumarrayyuu caalaa nama gammachiisa. Garuu lamaan isaa yoo injifanne seenaa ajaa'ibaa hojjenna jedhee ibsee jira. Deeggartoonni kilaboota lamaanii gara Budaapestitti imalaa jiru. Har'a baay'inaatiin galanii jiru. Baay'ee isaaniif tikkeettii kan kaffale abbaa qabeenyaa kilabichaadha. Gara sana akka imalaniif jechuudha. Deeggartoonni Arsenaalis addunyaa guutuurraatii tapha kana haalaan eegaa jiru jechuudha. Miidhamni taphattoota addaa hin jiru. Inumaayyuu Arsenaal taphattoonni isaa boqotaniiru. Kanneen miidhama irra turanis akka deebi'an miidhama sasalphaa kan qabanii fi dadhabbiirra kan turanis bayyaannatanii seenaa haaraa kana galme. Suni barbaadu tilmaama guddaanis Arsenaaliif kennamee jira. Inni guddaan muuxannoo Luis Enrique leenjisaa PSG kan isaanitti cimuu danda'u. Taphattoonni ciccimoon PSG keessa ni jiru. Garuu leenjisichis immoo waancaa Shaampiyoons Liigii kana Baarseloonaa wajjiniinis PSG wajjiniinis injifatee jira. Muuxannoo guddaa qaba. Karaa kanaa gama lamaanii nu falmii jabaa kanarratti ilaallu ta'a jechuudha. Osmaan Dembeelee badhaasa Baaloon Diyoorii yeroo darbee kan mo'ate bara kanas taphataa cimaa Liig Waanii jedhamee kan filame haalaan kan eegamu ta'a jechuudha. Tapha kana booruu kan eegnu ta'a jechuudha. Akka walii galaatti kan fakkaata.
0: Tole, tapha waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaaf gareen taphattootaas ifoomaa jirame waan haruufti maali?
8: Arjantiinaadha booda kana kan ifoomsee jiru. Liyoonel Meesiin yeroo 6ffaaf waancaa addunyaa irratti hirmaachuun rikardii Kiristaanoo Roonaaldoon qabatee walqixxaatee jira jechuudha. Akka taphattoonni lamaan wal morkataa turan asirrattis yeroo 6ffaaf hirmaatu jechuudha. Kanaan dura taphataan hamma kana kubbaa miilaa kan dhiirotaa keessatti kan hirmaate beeku hin jiru. Garee biyyaalessaa Arjantiinaaf dursaa taphattootaa tahee Ameerikaa, Meksikoo fi Kaanaadaan kan waliin qopheessan kanarratti kan dhiyaatu ta'a jechuudha.
0: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan ammayyuu ittaanaa qopheessuudhaan wajjiniin turre. Wixatammoo sagantaa biraatiin deemna. Lafa nagaa tura.